Neçə günə aldıda dostum Tian mağa bir parça pul iyanı qılış təşəbbüsnaməsini əvətib, onun yardım qılıb bu təşəbbüsnaməni tüstüb yerişimini etdi. Mən məzmununu köyəndin kiyin, pul iyanı qılını qoçunun qaysa ruhidin təsirləndim. Şunun bilən billə, onun turmuşunun bəhli təslikədən həyran qaldım. Bu təşəbbüsnamədəki iyanı qılını qoçu Tian Tian'nın xizmətdişi Lilin idi. Lilin 8 yıl ilgiri yeri bilən toy qoğan. Əslədə turmuşunu muşundaq inaq ödüdü dəb uyluğa idi. Бірақ ішкенде елі ұланың балысы туғылғандын кейін, доқтыр балыға тұтқақлық кесілі вә мені паралыш кесілі ба дәп диагноз қойды. Бұ әхваны байқығандын кейін, Лелінің ері ешінімегі тұйдырмастын өйден шықып кетті. Кейін Лелін қинаны қинатысының өйгі беріп, ерін іздеген болсы мұ пайдысы болмады. Чүнге ері іздерексіз йоққап кеткен еді. Қинат қинанысының айлысы мұ намрат болып, оның балысыны давалтышығы ярдан беріші мүмкін әмәс еді. Топ тұғыра 7 yıl өтті. Лейланың кәйпиятты вәйрән болған, үмісізләнген, әтті өзінің аятыны ақырлаштырышына ойлыға еді. Кейін о еңілі чішіні чішіліп чың тұрды, чүнкі о ғазырқы әхвалда мәйлі құтынны ташылып әткен еріні қандақ тылысын, тұрмышының адаләсізлікінің қандақ ағырынсын, рәйімсіз реалықтың өзіні қандақ қачырсын, ән ақырда қызметіні давамлық ішіліші, балыны давамлық давалы тіші, ата-анысының халыдың давамлық хәбәр еліші керекілігіні білетті. Bu bir neçə ildə Lelin özünü kürəşçən ayol cəngçəgə aylandırıb qoydu. O bir tərəfdən işləb, bir tərəfdən balının aldığı xəbər aldı. Hər ayda yəni neçə min yuan davalanış xıracatını üstüqə aldı. Onun turmuşu qiyin əhvalda qaldı, ləkin onun çıraydın, əzəldən qılca açıqlanğalıqını körgülüb olmayıdı. İlgiri bəzlə Lelin'din vaz keçişini oylab baxdınız mu? Peşinizi qıqıp ketip qilishini oylab baxdınız mu? Nemi üçün bundaq işqi yoluqıp qalqalıqınızı oylab baxdınız mu? Dəb sorğa idi. Lelin cavab berib, qandaq mı oylamay qalay? Mən hər günü hətta nəcə yüz qitim oylayman. Bıraq balam özümnin. Atanam meni təslikdə beqib çoğun qıqan. Mən qandaq mı asallı ulanı taşlap qoyub karım bulmay turalayman digə idi. Mən bir məzgül bundaq adamlarını həqiqətən bək qaysar dəb qarğan edim. Hətta ulanın bədənindəki aktiv küşünün zadı qayardın urğub çıqqallıqıqı həyran qaladdım. Lekin kiyin bildim ki, adam bəzdə məcburulunub qaladikən. Siz yoluqqan iş, məyli yaxşı ya ki yaman bolsun, onu da qeçib qutlamaysız, yoşurunub bulanmaysız, onu yüzlünüşünü ügünü bilişdən başqa talışanız yox.